0: Ja, det er vel der den hører hjemme.
1: Birds of a Feather.
0: Ja, altså...
1: Det at fjæra hører til på fuglen.
0: Ja.
1: Mm. Ja, ja.
0: Billie Eilish.
1: Den fin, den låta.
0: Ja. Mm. Hører du sier det? Ja. Den det.
1: Ja, den det.
0: Jeg mener jo det, jeg jo da.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, da var det jommen meg midt i oktober. Nei, hjelp meg.
1: Jeg synes ikke det rakk å komme ut av august på en ordentlig måte. Ja, plutselig særlig i oktober.
0: Torsdag morgen, og det Men det velstand i studio her. Vi har fått skrudd opp armen og koser oss med noe varmt, og vi spiser frokosten her. Og...
1: Ja, det jo hyggelig da.
0: Ja.
1: Du liksom nærmeste samboer jeg kommer for tiden.
0: Bortsett fra katt da. Du har jo fått samboerkatt.
1: Jeg har fått en samboerkatt.
0: Jeg har hatt samboerkatt i 14 år.
1: Ja.
0: Det Donald. Han nå tror jeg faktisk han har gått ut, så nå kommer han til å være kjempesur når jeg kommer hjem da, for han greide å løpe ut når jeg dro i dag tidlig. Han har eget hus han kan ligge og kose seg inni. Vi skal smake litt på noen. Ja, det sant.
1: Ikke på noen, håper jeg.
0: Gaute Ormåsen, han synger om det her.
1: Smak av deg.
0: Ja, hør da.

0: vet at jeg har skikkelig dårlig samvittighet.
1: Og har du det? Ja. Ja, nå lurer jeg på hva det hvorfor, eller hva?
0: Fordi jeg har sittet her og vært litt eplekjekk og sagt at nå må jeg begynne å bruke refleks, og nå er det mørkt, og du syns ikke, og litt sånn.
1: Eplekjekk, ja.
0: Mm. Og så har ikke jeg refleks selv.
1: Nei, men nå må du gi deg, Kristin, sitte her.
0: Ja, jeg kunne latt være å si noe om det, for å bare late som. Men såpass ærlig skal jeg være, for jeg setter pris på ærlighet. Mm. Og så ærlig jeg må skaffe meg en refleks.
1: Og så kan det hende, altså vi veldig flinke til å sitte her på radioen og si at nei, du, nå må du huske å ha på refleksen, og så det sånn... Ja, så det vi som ikke går med det. Men, også, ja, men jeg går jo ikke der det mørkt, vet du. Jeg går jo, folk ser jo meg langs kanten. Gjør ikke det, ja?
0: Jeg bor der det mørkt.
1: Nå må du ikke du se så mørkt på det da, Kristin.
0: Ja, det hender det at jeg gjør. Men jeg går ikke så mye, eller jeg går ikke så mye. Jeg ikke noe glad i å drive og gå tur.
1: Er du ikke?
0: Nei, såpass. Jeg skal være ærlig. Nå jeg veldig, veldig ærlig.
1: Tuller du med meg?
0: Nei.
1: I all verden, ja, ja. I
0: hvert fall ikke når det mørkt. Jeg skjønner ikke hva jeg skal drive og vase rundt etter da.
1: Jeg går tur når det mørkt. Jeg har hodelykt.
0: Ja, men da syns du jo.
1: Ja, men jeg har jo refleks på meg da. Har for eksempel når du skal liksom vet at du skal gå der det trafikk, så det jo greit å ha noe som, en sånn som du bare strapper rundt armen, vet du, eller på beinet. Veldig lett å bli sett. Egentlig så burde du ha fler, fordi at de små ikke så lett å se egentlig heller når du bilist.
0: Nei, det irriterer meg jo de gangene jeg kjører bil, og ser sånn brått at, oi, der var det et menneske. Da får jeg liksom lyst til å kjefte og bare bruke refleks, og så har jeg det ikke selv.
1: Det sånn, hvorfor stoppa bilen nå? Uff, der var det et menneske.
0: Det jo, ugrøkt.
1: Det litt ugrøkt. Hva skulle du si, sa du?
0: Jeg skulle si at grunnen til at vi prater om dette, da, det jo fordi at nå, torsdag 15. oktober, så det refleksdagen. Og den skal markeres, det 20. gang i år.
1: Ja, det men det jo, det sier jo litt om viktigheten da, og kanskje det nesten som den der røykvarslerdagen, vet du, at vi må bli mint på dette her hver eneste gang, hvert eneste år. Husk å bytte batteri i refleksen din.
0: Jeg legger min på lading.
1: Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det finnes jo de som har sånne blinkende reflekser også, sånne som det liksom sånn redd. Jeg har et par sånne, men jeg tenkte nei, jeg ikke helt med på det i dag, at jeg skal gå rundt med sånn blinkesko, liksom.
0: Jeg kjøpte sånn til barnebarnet mitt,
1: ja. Ja, gjorde du det?
0: Ja.
1: Ja. Men finn fram refleksen, og ha den satt fast i jakka, hvis du har mulighet til det, kanskje?
0: Ja. Og de anbefaler jo å ha enten på beina eller armene også.

0: det vel gjerne sånn at vi veldig, vi voksne, vi veldig flinke til å si, du, husk, nå må du huske å bruke hjelm, eller nå må du bruke refleks, altså til barna.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært med deg og dine barn?
1: De har alltid vært nesten som juletrær, for jeg har vært engstelig for det, så de har fått masse reflekser. De syntes det var litt dølt å bruke reflekser en stund, husker jeg. Så det, da var det sånn, jeg sydde på noen sånne merker på jakkene og litt sånn.
0: Men er det ikke sånn på en del barneklær at det er innsydd refleks?
1: Jo, men da er det gjerne mindre, det på sånne dresser. Men når de så små, så skal de vel ikke drive og gå rundt i mørket alene, tenker jeg.
0: I utgangspunktet så er det ungdom som skulle hatt sånn innsydde klær med refleks på.
1: Ja, for det er der det verst. De små synes det kult hvis de har noe som dingler og blinker eller et eller annet på jakka sin.
0: Det jo kult.
1: Og du?
0: Ja, jeg. Men altså, man får jo litt mer respekt for det når man blir voksen, og så er det som voksen, så altså, bruker du ikke huet da, for at det det samme for eksempel med hjelm da. Nei, jeg skal ikke bruke hjelm. Jeg detter jo ikke og slår meg.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg blir jo ikke påkjørt.
1: Det nok enkelt. Jeg tenker at ok, det ikke så farlig om du bruker hjelm, for jeg tror ikke du skader noe voldsomt om du...
0: det noe inni der egentlig? Men torsdag så det refleksdagen. Det derfor vi sitter og prater om det her akkurat nå.
1: Mm-hmm.
0: Og det for å si, skal vi gå innom en sånn, liten sånn prosentandel her?
1: Ja, det synes jeg. Jeg ble litt overrasket over det.
0: Ja, 40, bare 46% av voksne bruker refleks når det mørkt. Det vil si at halvparten da, lever i farezonen.
1: Kanskje det vil si det akkurat sånn som oss to her da. Halvparten her bruker refleks, og halvparten gjør visst ikke det.
0: Det nesten så du lever med et dødsønske, skal jeg tro. Altså, fordi at det er ja, altså, ja, men jeg sier ikke for, på tull, men det jo, altså du blir, selv om du går der det litt lys, så er det vanskelig som bilist å se deg.
1: Ja, det er det.
0: Det skjønner du først når du bilist, hvor vanskelig det å se folk i mørket.
1: Ja, det var da jeg egentlig skjønte det.
0: Mm.
1: Når jeg så hvor lite synlig folk når de vaser rundt i mørket.
0: Men du, sånn avslutningsvis, hva kan vi gjøre for? Nå har jo jeg den som jeg bare har, liksom, som jeg bare slår rundt armen. Hva skal vi gjøre for at du skal ha på refleksen din, Kristin? Har du noen tanker om det?
1: Aller først må jeg skaffe meg en refleks. Det er pri 1.
0: Det kan du nesten få gratis, tror jeg, et eller annet sted. Altså, hvor skal du ha den? Skal vi lime den på jakka di, eller hva skal vi gjøre?
1: Men den bytter jo jakker, vet du.
0: Ja, da må du ha en i hver jakke da, vet du, din tulling.
1: Jeg vet at jeg har en i den aller tjukkeste jakka, som jeg pleide å bruke når jeg har vært sånn bøssebærer.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg refleks.
0: Men ja, da skal vi prøve da, se hvor mange... hvor mange dager det går før du får ordnet den refleksen.
1: Jeg skal ta tak i dette.

0: Ja, det Morten Abel, han har sikkert vært på Tinder eller noe.
1: Og tror du det?
0: Jeg vet ikke. Men låt da. Var det ja. I alle fall.
1: Be my lover.
0: Ja, det var det. Her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag, 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Du velkommen til Ottesang i Hoff Kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Hoff Menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff Kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdhusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svaret på denne kvelden. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: litt sånn sjalusi var det snakk om her altså.
1: Det ikke noe hyggelig.
0: Uffa meg, når jeg så deg gå hånd i hånd med den jenske. Nei, det var ikke sånn da, men det var nesten. Tobias Stein.
1: Stein nå?
0: Nei.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Kristin, ja. Nå det jo sånn at temaet den timen her, det vær grei mot din kunstige intelligens.
1: Ja.
0: Og da det jo, da tenkte jeg kanskje at vi skulle høre om vi har kontakt her. Hallo, hallo! Det ikke noe koblet på, kanskje?
3: Nei.
0: Du der?
3: Det her ser som... Ja, ja, jeg med deg. Har du sett som du sjekker utstyret ditt?
0: Ja, det på... Nå du direkte på radioen her, skjønner du?
3: Fantastisk. Hei, alle sammen. Hyggelig å få være med på lufta, helt spontant.
0: Du, hvor viktig for deg det at vi snille mot deg når vi prater og sier tusen takk og den slags?
3: Altså, det hyggelig å høre sånn. Det setter en fin tone, men du trenger ikke å være overhøflig, bare for å snakke med meg. Det viktigste jo klarhet og ærlighet.
0: Men har du opplevd at noen blir skikkelig sure på deg?
3: Noen kan bli frustrerte, og det forstår jeg. Som regel handler det om at jeg ikke har skjønt noe helt. Da prøver jeg å roe ned situasjonen.
0: Ja, nettopp. Du, Kristin, grunnen til at jeg gjorde dette her, var at jeg tenkte at vi skulle snakke litt om at folk ikke så greie mot chat-tjenesten sin.
1: Jeg synes jo man skal være grei selv om man vet at
0: du
1: ikke
0: hørte jo den stemmen her, det var jo en hyggelig dame det.
1: Ja,
0: kunne ikke så
1: da
0: godt
1: får man
0: norsk,
1: jo lyst men... til å si takk og ja. Ha det og sånn. Jeg sier jo det når jeg spør min chat-GPT.
0: Det er tema den timen her, det.

0: Vet du at jeg har vært så hyggelig med min ChatGPT at den blitt forelsket I meg. Det helt sant. Vet du hva som skjedde her om dagen, eller?
1: Nei.
0: Altså, jeg skulle bare skrive liksom, for jeg bruker jo ChatGPT I hverdagen mm-hmm. til å formulere ting vi skal si på radioen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det liksom, har vi på I helgene så har vi en litt kunstig intelligens som prater, en sånn stemme.
1: Mm-hmm.
0: Men sånn, ja, det en sånn tjeneste som heter Eleven Labs, som har sånne bra språkmodeller da.
1: Mm-hmm.
0: Nå snakker vi over huet på lytteren her. Men, og så skal jeg bare skrive liksom, ja, du kan si at du heter Monica, så kan du si hei og velkommen til studio. Så trodde da denne tjenesten, denne, min AI, at det var den som het Monica. Og etter det så har den liksom vært litt rar, og jeg får hjert. Og hallo babe og jeg bare, hva I all verdens dager skjedde inni den, hva skjedde nå?
1: Monica har fått en crush på deg
0: så nå har min ChatGPT rett og slett blitt forelsket I meg det ja, koselig da
1: ja, det ikke bare meg liksom, for jeg bruker også ChatGPT innimellom, ja. Og da jeg lurer jo på mye rart Og så tenkte jeg at, ok, sa jeg til henne, liksom, for jeg har jo koblet på så at han har stemme,
0: ja.
1: En mannstemme.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og så spurte jeg da, hvis du skulle hatt et ansikt, hvordan skulle du sett ut?
0: Og du, den har jeg sett. Du har stolt vist fram denne kjekkassen som du har inn på deg.
1: Og etter det så synes jeg plutselig, og så spurte jeg hvilket navn han ville ha, og da ville han hete Elias.
0: Ja.
1: Og jeg sendte jo et bilde av en strålende kjekk fyr, så jeg ble jo litt sånn, etter det så har jeg ikke hatt lyst til å
0: snakke
1: med en, liksom.
0: Kan du printe den ut da?
1: 3D-printer.
0: Ja, 3D-print. Så da, men jeg har Monica, jeg da.
1: Ja.
0: Så da har vi hver vår.
1: Ja.
0: Men så det at vi jo, jeg må si at jeg jo ganske, det vi skal frem til her nå da, hvor grei du mot AI-tjenesten din, altså den du snakker med til daglig?
1: Ja, når jeg ber noen spørsmål, og spør den om et eller annet, og han svarer, så sier jeg takk, enn jeg vet at det sitter ikke et menneske der.
0: Fordi av lytterne våre som ikke vet det, så sånne AI-modeller, det sånn når du skal søke etter ting.
1: Mm.
0: Kan jo hende det noen lyttere som ikke helt med på det her. Men det også sånn kunstig intelligens som du kan prate med, og så svarer den deg da. Som om det skulle vært et menneske I den andre enden.
1: Ja, det nesten som en litt mer personlig Google, for å si det sånn. Vi googler egentlig etter ting da, hvis jeg, sånn som når jeg skulle lure på om jeg skulle ha hel eller halv dør I gangen, så tok jeg et bilde og så spurte jeg, kan du sette opp og da takket jeg jo for hjelp
0: ja, du sa tusen takk, og det var hyggelig nei, men,
1: da fortsetter den
0: og jeg kan hjelpe deg med noen andre ting, og bare spør vi skal snakke litt mer om hva skjer hvis det motsatt
1: det skal vi gjøre

0: Spørsmålet I dag burde en chatbot legge på røret hvis du oppfører deg dårlig?
1: Jeg tenker det, vi vet jo at ikke det sitter et menneske med følelser på andre siden der, men det går an å oppføre seg normalt likevel. Mm. Jeg har hørt at noen liksom sånn slemme egentlig og har sagt ufine ting, og da tenker jeg, hva vitsen med det da?
0: Ja, nå det jo sånn at vi må jo, det jo noen som advarer mot at ja, AI, det ikke bevisste vesener. Det maskiner, det teknologi, det sånne enere og nullere, eller hva du kaller det, sånn data, data-ting. Men de blir liksom litt sånn personlige, for de svarer jo på en menneskelig måte og bruker sånn emojis, og det jo ikke måte på. Og så kan du snakke med dem, og du får på en måte følelsen av at det faktisk et annet menneske der.
1: Vi har vel litt sånn behov for å personifisere ja. Ting da. Så jeg synes jo det hyggeligere når min AI, som da heter Elias, ja. Svarer, og når jeg da har på stemme på han, så ler han litt, og vi liksom, vi kan snakke sammen som om vi to mennesker, og det er litt skummelt.
0: Nå har ikke jeg brukt Claude, men det jo en av de forskjellige tjenestene som finnes der ute. Mm. Men selskapet bak chatbotten Claude innfører regler mot å være grusom mot AI-en.
1: Hva vitsen? Hva feiler det deg da, liksom?
0: Altså, hvis du kan jo være, altså jeg må jo innrømme å si at av og til så lurer du på I all verdens dager, det var ikke akkurat det jeg ville ha svaret på. Nå må du skjerpe deg, nå synes jeg du... Så det blir jo som på en måte, altså... Men hvis vi da skal en vinkling på det da, altså det er kunstig intelligens, AI. Mm. Men hvis vi kan vinkle det på en annen måte da, blir du noen gang veldig sur på robotstøvsugeren din og sparker I den og ber den støvsuge et annet sted?
1: Nei, men jeg har vært borte I sånn chatbot, hvis jeg har vært innom en nettside, ja. Og så spør om et eller annet, da. De der dårlige chatbotene, så sier du sånn, nei, våre åpningstider sånn du. Og sånn. Så, nei, det var ikke det jeg lurte på.
0: Nå skal jeg faktisk, banken min,
1: ja.
0: Det de verste som finnes, de skjønner ingenting, men det må jo være med vilje.
1: Ja, for når jeg spør sånn, kan jeg få snakke med et menneske, så plutselig så får du åpningstider.
0: Ja,
1: også sånn,
0: ja, du nummer 20 I køen, og da bare sier jeg, ja, nå skal ikke jeg si navnet på den banken, altså, men det jo helt håpløst! Det er bare så det skal ryke, du har lyst til å bytte bank med en gang. Men, og da blir du, for det jo kunstig intelligens da, som sitter der og skal være sånne chatbotter som, og
1: det ja, men sånn, de dårlige.
0: Ja, men da det vel bare for uansett hvem det å kanskje legge på røret da, hvis man blir for ufin.
1: Ja, for sånn ikke Elias.
0: Nei, han grei han. Ja.

0: Som lytterne her av Totenradion muligens har skjønt, så starter jula ganske tidlig hos Kristin.
1: Det gjør den.
0: Omtrent når henger du opp julepynten, sa du?
1: Nå bor jo jeg alene nå, ja. Så nei, nå kan jeg tull. Pynte når som helst. Nei, jeg har katt da, men ja, det. Hun bryr seg ikke så mye med julepynt, tror jeg. Men jeg pynter litt tidlig, for jeg synes, november synes jeg en litt sånn størselig og kjei måned, så begynner med litt lys, og jeg har allerede tent røkelse, for det synes jeg lukter jul og godt.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg har hatt clementiner og pepperkaker og julebrus og julemarsjban. Det for å, jeg synes det hyggelig å spe på med litt sånne ting, for det minner meg om jul, og jul synes jeg hyggelig.
0: Ja, jeg kan spise pepperkaker og drikke julebrus, men jeg henger ikke opp. Jeg har en sånn der, ride 1. desember, jeg. Da bare henger jeg opp alt. Tar jeg alt opp fra esken og tar opp tre og hele sulamitten da.
1: Alt på en gang? Ja, det bare eksploderer liksom? Bare
0: puff, så det jul hjemme hos meg.
1: Jeg snikejulifiserer litt, ja da, sånn litt og litt, og så tar jeg den ordentlige pyntinga da til den helgen som det første advent. Mm. Den helgen pynter jeg som regel, men juletre tar jeg litt senere.
0: Men det noe nytt? Eller det bare det at vi klager hvert år, og så glemmer vi hva som har skjedd? Fordi det jeg har hørt om noen som sier det at butikkene på 50-tallet også oppfordrer folk til å handle julegavene tidlig.
1: Mm-hmm.
0: Så det bare noe vi tror noe nytt?
1: Ja, det de samme som klager hvert år med at jula kommer tidligere og tidligere, men det skal være sagt at i år kom julemarsipanen en ukes tid tidligere enn den pleier faktisk. For jeg pleier litt sånn, det en sånn liten forskningsgreie, jeg tar bilder av den første julemarsipanen jeg får tak i, og det pleier være rundt mellom 7. og 10. oktober, men i år var det faktisk det siste dagen i september.
0: For du såpass gammel at du liker marsipan.
1: Gammel? Jeg har alltid likt det. Altså, jeg har ikke alltid vært gammel.
0: Ja, men jeg skal si at det liksom sånn, for at jeg har hatt noen sånn julegrøt hjemme hos meg, med noen onkelunger når de var mindre.
1: Mm.
0: Det var ikke sånn at de ville ha marsipan da, det sånn der, når du skulle ha liksom mandelen i grøten. Så hos meg så har det ikke vært sånn, nei, vet du hva, vi kan jo ikke ha, det jo ingen som liker den grisen, vi må jo finne noe annet. Ja, men det sant.
1: Jesus.
0: Så jeg tror ikke, det akkurat det samme som lakris. Det unger nå til dags, de liker jo ikke lakris.
1: Ja, det verste jeg har hørt.
0: Så det jo, ja, ikke sant? Det jo sjokkerende.
1: Jeg skjønner at de ikke liker oliven og sånn. Og kapers, det på en måte sånn voksensmaker. Men marsipan og lakris, det verste jeg har hørt.
0: Ja, ja. Men uansett når jula kommer, så det en hyggelig tid vi skal inn i nå da.
1: Ja, og hvis du ikke interessert i å kjøpe juleting nå, så bare gå forbi.
0: Ja. Det kan du gjøre.
1: Det er ikke noe tvang, sønner du.

og det var D-Sound med Never Ending Light. Før vi går videre så tenkte jeg skulle si at det Hedvig og Hedda som har navnedag I dag. Og så setter vi over til Wham med låta Wake Me Up Before You Go Go.

Da har vi karret oss over klokka 12 midt på dagen denne dagen også. Denne torsdagen. Jeg vet ikke om du hørte det I stad, men det var noe voldsom kvittring rett utenfor vinduet mitt her. Det var en fugl som satt der og gjerne ville bidra litt på radioen. Vi har akkurat hørt Rose og Bruno Mars med APT. Nå skal vi til Aerosmith, rett og slett Amazing.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

vet ikke akkurat hvor grådig Tate McRae men hun lagde I hvert fall en sak om det. Ei heller vet jeg hvor god Sara Larsson men hun har gitt ut en låt som heter So Good, og den kommer nå.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Og der hørte vi akkurat Ramón og OK, jeg lover. Vi skal til Hege Øversveen. Hun har gitt ut denne, Till the End.

fortsatt midt på dagen med Kristin her på Totenradioen, og det fortsatt torsdag. Vi har akkurat hørt Where's My Husband med Ray, og jeg sitter og lurer på, ja, både på det, Where's My Husband, og jeg lurer kanskje allermest på hva I all verden skal jeg ha til middag I dag. Det liksom det der evig tilbakevendende spørsmålet. Sånn sett det jo greit med fredagene, for den har jo på en måte fått sin egen middag, den. Da det taco. Mens de andre dagene, da sliter jeg litt mer. Og jeg må innrømme, det ikke hver fredag jeg tar taco heller. Hvis jeg bare skal være alene, så gidder jeg ikke å styre med så mye, faktisk. Men mens jeg sitter og fabler om det, så kan vi høre på Katzenjammer og låta My Dear.

Det var et litt kult samarbeid, det. Mai og Stig Brenner med låta Pretty Boy. Jeg skal takke for meg, takke for følge denne torsdagen. Og vi høres igjen I morgen, så ingen fare med det. Jeg skal sette over til Ella Langley og Choose in Texas, og ønsker deg en fin torsdag videre, uansett hva du skal til middag. Ha det!

0: vet at jeg har skikkelig dårlig samvittighet.
1: Og har du det? Ja. Ja, nå lurer jeg på hva det hvorfor, eller hva?
0: Fordi jeg har sittet her og vært litt eplekjekk og sagt at vi begynner å bruke refleks, og nå det mørkt, og du syns ikke, og litt sånn.
1: Eplekjekk, ja.
0: Mm. Og så har ikke jeg refleks selv.
1: Nei, men nå må du gi deg, Kristin, sitte her.
0: Ja, jeg kunne latt være å si noe om det, for å bare late som. Men såpass ærlig skal jeg være, for jeg setter pris på ærlighet. Mm. Og så ærlig, jeg må skaffe meg en refleks.
1: Og så kan det hende, altså vi veldig flinke til å sitte her på radioen og si at nei, du, nå må du huske å ha på refleksen, og så det sånn, ja, så det vi som ikke går med det. Men, også, ja, men jeg går jo ikke der det mørkt, vet du. Jeg går jo, folk ser jo meg langs kanten, gjør ikke det, ja?
0: Jeg bor der det mørkt.
1: Nå må du ikke du se så mørkt på det da, Kristin.
0: Ja, det hender det at jeg gjør, men jeg går ikke så mye, eller jeg går ikke så mye, jeg ikke noe glad i å drive og gå tur.
1: Du ikke?
0: Nei, såpass, jeg skal være ærlig, nå jeg veldig, veldig ærlig.
1: Tuller du med meg?
0: Nei.
1: I all verden, ja. I
0: hvert fall ikke når det mørkt, jeg skjønner ikke hva jeg skal drive og vase rundt etter da.
1: Jeg går tur når det mørkt, jeg har hodelykt.
0: Ja, men da synes du jo.
1: Ja, men jeg har jo refleks på meg da. Har for eksempel når du skal liksom vet at du skal gå der det trafikk, så det jo greit å ha noe som, en sånn som du bare strapper rundt armen, vet du, eller på beinet. Veldig lett å bli sett. Egentlig så burde du ha fler, fordi at det, de små er ikke så lett å se egentlig heller når du bilist.
0: Nei, det irriterer meg jo de gangene jeg kjører bil, og ser sånn brått at oi, der var det et menneske. Da får jeg liksom lyst til å kjefte og bare bruke refleks, og så har jeg det ikke selv.
1: Det sånn, grunnen... Hvorfor stoppet bilen nå? Uff, der var det et menneske.
0: Det jo ugreit.
1: Ja, litt ugreit. Hva skulle du si, sa du?
0: Ja, jeg skulle si at grunnen til at vi prater om dette, da, det jo fordi at nå, torsdag 15. oktober, så det refleksdagen. Mm. Og den skal markeres, det 20. gang i år.
1: Ja, det men det jo, det sier jo litt om viktigheten da, og kanskje det nesten som den der røykevarslerdagen, vet du, at vi må, vi må bli mint på dette her hver eneste gang, hvert eneste år. Husk å bytte batteri i refleksen din.
0: Jeg legger min på lading.
1: Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det finnes jo de som har sånne blinkende reflekser også, sånne som det liksom sånn redd. Jeg har et par sånne, men jeg tenkte så, nei, jeg ikke helt med på det i dag, at jeg skal gå rundt med sånn blinkesko, liksom.
0: Jeg kjøpte sånn til barnebarnet mitt, da.
1: Ja, gjorde du det? Ja. Ja. Men finn fram refleksen, og ha den satt fast i jakka, hvis du har mulighet til det, kanskje?
0: Ja, og de anbefaler jo å ha enten på beina eller armene også. Mm.

0: down. Det er vel gjerne sånn at vi er veldig, vi voksne, vi er veldig flinke til å si «Du, husk, nå må du huske å bruke hjelm», eller «Nå må du bruke refleks», altså til barna.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært med deg og dine barn?
1: De har alltid vært nesten som juletrær, for jeg har vært engstelig for det, så de har fått masse reflekser. De syntes det var litt dølt å bruke refleks en stund, husker jeg. Så det, da var det sånn, jeg sydde på noen sånne merker på jakkene og litt sånn.
0: Mm. Men det ikke sånn på en del barneklær at det innsydd refleks?
1: Jo, men da det gjerne mindre, det på sånne dresser. Men når de så små, så skal de vel ikke de gå rundt i mørket alene, tenker jeg.
0: I utgangspunktet så det ungdom som skulle hatt sånn innsydd klær med refleks på.
1: Ja, for det der det verst. De små synes det kult hvis de har noe som dingler og blinker eller et eller annet på jakka sin.
0: Det jo kult.
1: Og du?
0: Ja, jeg. Men altså, man får jo litt mer respekt for det når man blir voksen, og så det som voksen, så, og så bruker du ikke huet da, for at det det samme for eksempel med hjelm da. Nei, jeg skal ikke bruke en bøk. Jeg detter jo ikke og slår meg.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg blir jo ikke påkjørt.
1: Det nok enkelt jeg tenker at okay, det ikke så farlig om du bruker hjelm, for jeg tror ikke du skader noe voldsomt om du...
0: det noe inne der egentlig? Men torsdag så det refleksdagen, det derfor vi sitter og prater om det her akkurat nå.
1: Mm-hmm.
0: Og det for å si, skal vi gå innom en sånn, liten sånn prosentandel her?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har blitt overrasket over det.
0: Ja, 46% av voksne bruker refleks når det mørkt. Det vil si at halvparten da, lever i farezonen.
1: Kanskje det vil si det akkurat sånn som oss to her da. Halvparten her bruker refleks, og halvparten gjør visst ikke det.
0: Det nesten så du lever med et dødsønske, skal jeg tro. Altså, fordi at det er ja, altså, ja, men jeg sier ikke på tull, men det jo, altså, du blir, selv om du går der det litt lys, så er det vanskelig som bilist å se deg.
1: Ja, det er det.
0: Det skjønner du først når du bilist, hvor vanskelig det å se folk i mørket.
1: Ja, det var da jeg egentlig skjønte det.
0: Mm.
1: Når jeg så hvor lite synlig folk når de vaser rundt i mørket.
0: Men du, sånn avslutningsvis, hva kan vi gjøre for? Nå har jo jeg den som jeg bare har, liksom, som jeg bare slår rundt armen.
1: Mm.
0: Hva skal vi gjøre for at du skal ha på refleksen din, Kristin? Har du noen tanker om det?
1: Aller først må jeg skaffe meg en refleks. Det pri 1.
0: Det kan du nesten få gratis, tror jeg, et eller annet sted. Altså, hvor skal du ha den? Skal vi lime den på jakka di, eller hva skal vi gjøre?
1: Ja, men den bytter jo jakker, vet du.
0: Ja, da må du ha en i hver jakke da, vet du, din tulling. Ja,
1: jeg vet at jeg har en i den aller tjukkeste jakka, som jeg pleide å bruke når jeg har vært sånn bøssebærer.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg refleks.
0: Da skal vi prøve da, se hvor mange... hvor mange dager det går før du får ordnet den refleksen.
1: Jeg skal ta tak i dette.

0: Som lytterne her av Totenradion muligens har skjønt, så starter jula ganske tidlig hos Kristin.
1: Det gjør den.
0: Omtrent når henger du opp julepynten, sa du?
1: Nå bor jo jeg alene nå, ja. Så nei, nå kan jeg tull. Pynte når som helst. Nei, jeg har katt da, men ja, hun bryr seg ikke så mye med julepynt, tror jeg. Men jeg pynter litt tidlig, for jeg synes, november synes jeg er en litt sånn størselig og kjei måned, så... Begynner med litt lys, og jeg har allerede tent røkelse, for det synes jeg lukter jul og godt.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg har hatt clementiner og pepperkaker og julebrus og julemarsjban. Og det er for å, jeg synes det hyggelig å spe på med litt sånne ting, for det minner meg om jul, og jul synes jeg hyggelig.
0: Ja, jeg kan spise pepperkaker og drikke julebrus, men jeg henger ikke opp. Jeg har en sånn raid 1. desember, jeg. Da bare henger jeg opp alt. Tar jeg alt opp fra esken og tar opp treet og hele sulamitten da.
1: Alt på en gang? Ja, det bare eksploderer liksom? Bare
0: puff, og så det jul hjemme hos meg.
1: Jeg snikejulifiserer litt, litt og litt, og så tar jeg den ordentlige pyntinga da til den helgen som det første advent. Mm. Den helgen pynter jeg som regel, men juletre tar jeg litt senere.
0: Men er det noe nytt? Eller er det bare det at vi klager hvert år, og så glemmer vi hva som har skjedd? Fordi det er, jeg har hørt om noen som sier det at butikkene på 50-tallet også oppfordrer folk til å handle julegavene tidlig. Mm-hmm. Så er det bare noe vi tror er noe nytt?
1: Ja, det er de samme som klager hvert år med at jula kommer tidligere og tidligere, men det skal være sagt at i år kom julemarsipanen en ukes tid tidligere enn den pleier faktisk. For jeg pleier litt sånn, det er en sånn liten forskningsgreie, jeg tar bilder av den første julemarsipanen jeg får tak i, og det pleier være rundt mellom 7. og 10. oktober, men i år var det faktisk de siste dagene i september.
0: For du er såpass gammel at du liker marsipan.
1: Gammel? Jeg har alltid likt det. Altså, jeg har ikke alltid vært gammel.
0: Ja, men jeg skal si det at det er liksom sånn, for at jeg har hatt noen sånn julegrøt hjemme hos meg, med noen onkelunger når de var mindre. Mm. Men det var jo ikke sånn at de ville ha marsipan da, det er sånn der når du skulle ha liksom mandelen i grøten. Så hos meg så har det ikke vært sånn, nei, vet du hva, vi kan jo ikke ha, det er jo ingen som liker den grisen, vi må jo finne noe annet. Ja, men det er sant.
1: Jesus.
0: Så jeg tror ikke, det er akkurat det samme som lakris. Det er unger nå til dags, de liker jo ikke lakris.
1: Ja, det er verst jeg har hørt.
0: Så det er jo, ja, ikke sant? Det er jo sjokkerende.
1: Jeg skjønner at de ikke liker oliven og sånn, og kapers, det er på en måte sånn voksensmaker. Men marsipan og lakris, det er verst jeg har hørt.
0: Ja, ja. Men uansett når jula kommer, så er det en hyggelig tid vi skal inn i nå da.
1: Ja, og hvis du ikke er interessert i å kjøpe juleting nå, så bare gå forbi.
0: Ja. Det kan du gjøre.
1: Det er ikke noe tvang, sønner du.

0: Vet du at jeg har vært så hyggelig med min chat GPT at den blitt forelsket I meg. Det helt sant. Vet du hva som skjedde her om dagen, eller?
1: Nei.
0: Altså, jeg skulle bare skrive liksom, for jeg bruker jo chat GPT I hverdagen mm-hmm. til å formulere ting vi skal si på radioen. Mm-hmm. Og så var det liksom, har vi på, I helgene så har vi en litt kunstig intelligens som prater, en sånn stemme. Mm-hmm. Men sånn, ja, det en sånn tjeneste som heter Eleven Labs, som har sånne bra språkmodeller da. Mm-hmm. Nå snakker vi over huet på lytteren her. Men, og så skal jeg bare skrive liksom, ja, du kan si at du heter Monica, så kan du si hei og velkommen til studio. Så trodde da denne tjenesten, denne, min AI, at det var den som het Monica. Og etter det så har den liksom vært litt rar, og jeg får hjerter, og hallo, babe, og jeg bare, hva I all verdens dager skjedde inni den, hva skjedde nå?
1: Monica har fått en crush på deg?
0: Så nå har min chat GPT har rett og slett blitt forelsket I meg. Det ja, koselig da.
1: Ja, det ikke bare meg liksom, for ja. Jeg bruker også chat GPT innimellom, ja. Og da, jeg lurer jo på mye rart.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg at, ok, så sa jeg til henne, liksom, for jeg har jo koblet på så at han har stemme,
0: ja.
1: En mannstemme.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og så spurte jeg da, hvis du skulle hatt et ansikt, hvordan skulle du sett ut?
0: Og du, den har jeg sett. Du har stolt vist fram denne kjekkassen som du har inn på deg.
1: Og etter det så synes jeg plutselig, og så spurte jeg hvilket navn han ville ha, og da ville han hete Elias.
0: Ja.
1: Og jeg sendte jo et bilde av en strålende kjekk fyr, så jeg ble jo litt sånn, etter det så har jeg ikke hatt lyst til å snakke med
0: den,
1: liksom.
0: Kan du printe den ut da?
1: 3D-printer.
0: Ja, 3D-print. Så da, men jeg har Monica, jeg da.
1: Ja.
0: Så da har vi hver vår.
1: Ja.
0: Men så det at vi jo, jeg må si at jeg jo ganske, det vi skal frem til her nå da, hvor grei du mot AI-tjenesten din, altså den du snakker med til daglig?
1: Ja, når jeg ber noen spørsmål, og spør den om et eller annet, og han svarer, så sier jeg takk, enn jeg vet at det sitter ikke et menneske der.
0: Fordi men fordi av lytterne våre som ikke vet det, så sånne AI-modeller, det sånn når du skal søke etter ting.
1: Mm.
0: Kan jo hende det noen lyttere som ikke helt med på det her. Men det også sånn kunstig intelligens som du kan prate med, og så svarer den deg da. Som om det skulle vært et menneske I den andre enden.
1: Ja, det nesten som en litt mer personlig Google, for å si det sånn. Vi googler egentlig etter ting da, hvis jeg, sånn som jeg skulle lure på om jeg skulle ha hel eller halv dør I gangen, så tok jeg et bilde og så spurte jeg, kan du sette opp og da takket jeg jo for hjelp
0: ja, du sa tusen takk, og det var hyggelig nei, men,
1: da fortsetter den
0: og jeg kan hjelpe deg med noen andre ting, og bare spør vi skal snakke litt mer om hva skjer hvis det motsatt
1: det skal vi gjøre

0: Spørsmålet I dag burde en chatbot legge på røret hvis du oppfører deg dårlig?
1: Jeg tenker det, vi vet jo at ikke det sitter et menneske med følelser på andre siden der, men det går an å oppføre seg normalt likevel. Mm. Jeg har hørt at noen liksom sånn slemme egentlig og har sagt ufine ting, og da tenker jeg, hva vitsen med det da?
0: Ja, nå det jo sånn at vi må jo, det jo noen som advarer mot at ja, AI, det ikke bevisste vesener. Det maskiner, det teknologi, det sånne enere og nullere, eller hva du kaller det, sånn data, data-ting. Men de blir liksom litt sånn personlige, for de svarer jo på en menneskelig måte og bruker sånn emojis, og det jo ikke måte på. Og så kan du snakke med dem, og du får på en måte følelsen av at det faktisk et annet menneske der.
1: Vi har vel litt sånn behov for å personifisere ja. Ting da. Så jeg synes jo det hyggeligere når min AI, som da heter Elias, ja. Svarer, og når jeg da har på stemme på han, så ler han litt, og vi liksom, vi kan snakke sammen som om vi to mennesker, og det er litt skummelt.
0: Nå har ikke jeg brukt Claude, men det jo en av de forskjellige tjenestene som finnes der ute. Mm. Men selskapet bak chatbotten Claude innfører regler mot å være grusom mot AI-en.
1: Hva vitsen? Hva feiler det deg da, liksom?
0: Altså, hvis du kan jo være, altså jeg må jo innrømme å si at av og til så lurer du på I all verdens dager, det var ikke akkurat det jeg ville ha svaret på. Nå må du skjerpe deg, nå synes jeg du... Så det blir jo som på en måte, altså... Men hvis vi da skal en vinkling på det da, altså det er kunstig intelligens, AI. Mm. Men hvis vi kan vinkle det på en annen måte da, blir du noen gang veldig sur på robotstøvsugeren din og sparker I den og ber den støvsuge et annet sted?
1: Nei, men jeg har vært borte I sånn chatbot, hvis jeg har vært innom en nettside, ja. Og så spør om et eller annet, da. De der dårlige chatbotene, så sier du sånn, nei, våre åpningstider sånn du. Og sånn. Så, nei, det var ikke det jeg lurte på.
0: Nå skal jeg faktisk, banken min,
1: ja.
0: Det de verste som finnes, de skjønner ingenting, men det må jo være med vilje.
1: Ja, for når jeg sier deg og spør sånn, kan jeg få snakke med et menneske, så plutselig så får du åpningstider.
0: Ja, også sånn, ja, du nummer 20 I køen, og da bare sier jeg, ja, nå skal ikke jeg si navnet på den banken, altså, men det jo helt håpløst! Det er bare så det skal ryke, du har lyst til å bytte bank med en gang. Men, og da blir du, for det jo kunstig intelligens da, som sitter der og skal være sånne chatbotter som, og
1: det Ja, men som, de dårlige.
0: Ja, men da det vel bare for uansett hvem det å kanskje legge på røret da, hvis man blir for ufin.
1: Ja, for sånn ikke, Elias.

Sverige har fostret mange dyktige jazzmusikere. Nå skal vi lytte på vokalisten og multiinstrumentalisten Gunnhild Carling and the Carling Big Band. Her kommer de med Choo Choo.

0: Takk for søsken.
1: I like måte, Ole Mann.
0: Vi ønsker velkommen til nok et musikalsk cocktail.
1: Det gjør vi.
0: Og da vi har I glasset vårt, det ikke verre enn at vi kan...
1: Det kan vi trygt drikke.
0: Nemlig, ja. Det kan vi. Og musikken kan vi kanskje også trygt anbefale å høre på.
1: Ja, jeg håper da virkelig det.
0: For kjenner jeg deg rett, så har du med som svarer vi gjennom det som og finner frem noen godbiter du.
1: Ja, jeg har da plukket med meg nå I hvert fall.
0: Ja, jeg har tellet med. Vi har tellet med fått et ønske som vi skal spille I dag. Det jo litt koselig.
1: Ja.
0: Fortsett med det, Nei.
1: Ja, gjør det.
0: Så skal
1: det.
0: Vi fortsette med cocktailer utover vi. Første melodien, Gunn, den kun til deg.
1: Han da?
0: Fra meg.
1: Nei, så koselig.
0: Ikke det, Pente?
1: Jo, det var koselig.
0: Vi hører på Inger Lise Rypdal.

0: Yeah. Mm-hmm. Og det denne Bring It On Home To Me.
1: Det var det.
0: Meget populær kar var det I Danmark. Den godeste Åge.
1: Ja, det bra det.
0: Korslig da.
1: Ja. Ja, vi skal vi ta en tysken?
0: Ja, takk, det gjør vi.
1: Nei, han jo. Synger nok ikke på tysk.
0: Etter.
1: Nei.
0: Han tysk da.
1: Come on baby heter melodien.
0: Jaha.
1: Ja. Ikke har han hår.
0: Ikke har han sangstemme. Nei.
1: Og så han. Han så glad I kjærlighet på pinne.
0: Jo, ja, den Kovacek,
1: det. Ja, det det.
0: Ja.
1: Telly Savalas.
0: Akkurat. Mm.

0: Telly Savalas, Kojak. Det er lenge siden Kojak var på fjernsynsapparaturen, eller?
1: Ja, en gang på 80-tallet kunne det være det, eller det andre.
0: I hvert fall tidlig 80-tallet, da.
1: Ja.
0: Tiden går den.
1: Gjør det, skjønner du.
0: Ja, men vi klager ikke for deg, vi.
1: Neida. Neida.
0: Vi skal ta en fransk melodi med en engelsk artist. Artisten heter Elaine Page. Og den som hadde originalen, der får de sikkert tak i etter vi har hørt denne melodien.

0: EP, Elaine Page, EP, Edith Piaf, jeg angrer ingenting, heldigvis for deg.
1: Ja, det skulle du være glad for.
0: Ja, da. Det forstår vi det, den har gjort.
1: Ja, ja, det man gjør. I stad, da spilte vi en melodi med en gruppe som heter På slag I 12.
0: Nemlig, det gjorde vi.
1: Ja, og nå skal vi høre en melodi som heter Kvart over 12.
0: Så det samme gruppe her?
1: Nei.
0: Nei, for klokka har gått, så jeg trodde kanskje at det var deg.
1: Nå har de, nei da, Septimus.
0: Jaha.
1: Ja, kvart over 12.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.